Nong pok ching kai hulat le kurum jari ayuk ki lai rambi ima na hapu. Pina biu tau jal he ima. Amam babu kok piduna

adomna thoram ta bi reba si megahertz chama hum tasmit manga da sendok cheriba akashvani falgi fm sangai channel ni hausi ka mukta bi resi tongan tongan ba si sepasing de gi git mathang mathang oina

0: yang phajaba manipuri folk fusion gimawong da isei masu marup na tambikre yam nungai jei tajaba da isei je takhra matung da debekto mathang sidi karma marup da laksi
1: valan to bi nakanda lady ba marup sida mu ibani sang kan hangse marup ki mingle form tang habiu aduga university sida kari karamba semester da tamino habidum tang
2: ai ki ming mai bam bi der ni debi aduga ai ki leifam na number mai bam chuma aduga ai haji bs6 semester tawjari
1: marup na ngasi utpi ga deba talent si kari talentum tang habiu
2: ai ngasi mayam to de je ki umang lai harau bada mai ba mai bina lai harau matam da awai khum tong dar kan da sakpa isai amtang chak

marup singdi konjing konjing palilikai degi tampa konjing bum tanisha jenita ngan thoy amadi malem thoyni marup singgi sei kudatam jari.